0: Hlavně za svobodní časování a občany Tanzania, který za jeho Tanzania a věmi Tanzania svůj jedel. Na jeho furáha Pavlíka Katika Vatandáře je mnohem po mnohem kdoky hlapa a kluba nikdy mladze na tom našem hrubu paky peké Ezra Junius kdoká mi počeli mi pak už jsme tam zohája svůj lidku vědí hlapa mladze Katika sabato je mnoho sabato je kdyby čamakam je mnoha kusmili na čtyřili na sita na hlapa mahali mnoha kdybo Katika čuma zima svůj tunaanza vipindi vyetu na tutakatoza nacho lishule ya sabato, na hivyo basi mtazamaji na msikilizaji ni kualike uweze kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki, na baadaye tutaungana tena katika ibada ya mchana wa leo. Naamini kwamba utaondoka kando ya kipindi yako na kando ya video yako. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Manase Msaka na kualike uweze kuungana pamoja nami, na sasa tunaye kiongozi
1: ambaye atatuongoza katika shule ya sabato asubuhi ya leo. Naomba ukaribie ili tuweze kuingia katika shule ya sabato.
2: Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Tunapokwenda kufungua kipindi cha shule ya sabato, tutashiriki sote kuimba wimbo nambari 214 na kisha baada ya hapo tutasikia fungu pamoja na kupokea ombi na vipindi vingine vitaendelea kufuata. Endelea kubarikiwa.
3: Wimbo nambari 214, ni wasihi tusimame, ni siku ya furaha.